Dhamma jhumde ne de jen shabha ta shabha yang ta bha sabhe sanje rikpa ta shabha son dhamma dhamma shabha ji. Tibhundu kalu jiwa lana me pa lata me nam je dhamma sanje jhumde ne pe kya wa shakya tuva la chasa no shu. Che wo kangze kanye so je danze sa jen de la gomba dhamma ne mani jiten de na shoshe. Tse